디름 난 저진 요라 저촌의 폐진 로진 요라 언정 마켓에 랑 그게 저서 잡이르게 바나 하진 세네카 덴두니식이 있네 만수 소식니 비 디름데 마켓에 조지 갑제 디름 등다나 저도 하정 전부 등 등사부 송요를 몰래 언정 잠은 저촌랑 그게 롱우 앞자랑 그 통자 전부 잔이띠나 난초 마진 마켓에 랑 그게 세월 때 비 로지제 디름서 니요 바리라 dana ngansi market sarangla ilchi tembu chingtang changjin ba dang cha chorangla deka thungi yin bi tesim chingtang changjin bi chenig dang thung bi vision zan sa yin market sarangla ngan chu tang tang mamang je sha ji ta mur kung ta phil bi gungla sig bi juen khang chen bi za wa ta wa yin da ngan chu tang tang mamang den ni den chu lo she bi lever cha cha ge chu chen bi go kung ta wa yin yin market sarangla jam gla she pa am ti yelbar to ra yin na nganzu tang ni la sho khon ro wa tang kha sho non ro wa le marke se rang lig tho tun den zen je jin chung shel bi za bi ne tun di tho nganzu ngi par ta lo cha ten gu pa tang ti tang nam ba ken ta yong gle shel ma rong